fortelle Timo Farka, Gafti Norge Bell ofti som man belde, ja Farka lette å det samme mot, og da nå dalmi guldele vel kari heimen akkom.